Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam requelisti, tribue quaesimus ita nos corporis et sanguinis